السلام علیکم ورن اوفا ور ہیگیم وگو تکن ادمو میدوس میگ ڈگم بدل کولی اے ہن تیرن گہ ہو ہو مشو یاکو کیا گنک اے کار گڈ تیری سنگ ما ہمے شو یاک کوری ادانا شو گ بای ورو ما پی ایس ایم اے آئی ڈی ایف ایم نو دی ہے کے می پیج میسج کوری وین اڈو ہالم بینوں وا لوین وکم گا وین ما وس نو نی یم ہا سفارا تک فون وم بینوں وا میسج ون نم وس اے فرصت میو تی ہڑوا لیفا اے ماما امید کورا می دس ور گینا ehun terin na wahaka dakala higgam riti lavataken adu ivigen daane kama show fashion ge gotun alugan mingi team ge faratun ge ste hama wada riti amilla raage lave ka fahu patal kollana

0: السلام علیکم نو دہ کے میگا ہرٹس دیو ایف ایم کے حویرو ہتر کے خبر ہے کہ می بدل کری ارگن فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ کا انجینئرنگ کے ایک ہی دائرہ تکن تحلیلہ دراسا تکرے وین ایف ایم ور کے لیبورٹری قائم کرمن نموا فواکن رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس اعلان کر ویفی میاد فاہگا کرمندا دیوہی راجہ کے انجینئرنگ کے دوہ کے مناسبت کا رئیس الجمہوریہ سوشل میڈیا میں دور کو حصہ کرے وی ویڈیو میسج ایک ویدالوی راجہ کا انجینئرنگ دائرہ ترقی کرم پینوا اہی ترکن سرکارم فور کو دیوانے کما راجہ کے قومی انجینئرنگ کے دوہ کے مناسبت کا رئیس الجمہوریہ سوشل میڈیا کا حصہ کرے وی پوسٹ گونی راجہ کے ہوریہ انجینئر نشا اے دائرہ کیا و مندا ترورنا اے دائرہ میہم بنا کرما مسکے کروا ہوریہ فریتکا دوہ کے ہے ویتما تہنیا دنوافا رئیس الجمہوریہ ویدالوی انجینئرنگ دائرہ مسکے کروا ہوریہ بے فلم ویس کروانی ورا پورا مسکے کما ادی انجینئرنگ دائرہ ان اتورو دیوہن نرنج ہے کما ایمنک فان ویدالوی راجہ کے ترقی دیوہی انجینئر مہم کم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدالوی رئیس مہم ویدالوی دیوہی راجہ کے قومی یونیورسٹی کے فیکلٹی آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے درورنا بدل کروا دیکھ کے واہک فلگا راجہ کا انجینئرنگ کے دوس فاہک کرنما فونی میدیا ہر مدوس فاہک کرم کے ایم اے مہم بینم کی راجہ کے انجینئرنگ کے دائرہ کوریروں انجینئرنگ کے دوہا گڑگین می دائرہ انکیوا درورنا بدل کروا رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدالوی پینونی راجہ کے انجینئرنگ کے دائرہ کی ہم ایکنی دیوہی مسکے کرا دائرہ کن ہدوں کما می کے انہر کورن ہلوی چائنا مولڈز فرینڈ شپ بریج کی راجہ چائنا یادے میں دوے رحمت ترکم کے کلن رمز کو دے ورگ دنشان کما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدالوی جے رئیس الجمہوریہ میہم ویدالوی سینما لے برج رسمی کون ہلوا بینو کرم فشتا انہر فرما گڑکیں سینما لے برج کی راجے کا کوریا گیندیا عمرانی ترقی کے ایم اے پڑو ایم مشو مالے ہلے ادی ہلما لے گلالما ترقی کوری سینما لے برج کی انجینئرنگ دائرہ ادی عمرانی گتم ویس راجے کا کوریا گیندون ایم اے فاہ کا کلو مشرو راجہ کا میدو انجینئروں کے دوس فاہ کا کرمن دائرو می راجہ کے تاریخ کا می ہاتن ہنگن ایم اے بیا عمرانی ترقی کے مشہور کم کوا سینما لے برج افتتاح کرون دوہا کلو ویگم فاہ کا کرا تو ہے انجینئروں کے دوس فاہ کا کرائرو راجہ کا زامت کا میت انوی ادگ رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزکی سول اینڈ سٹرکچرل انجینئر کے اتر راجہ کا می ہاتن ہنگا فوا انفراسٹرکچر کے ایم اے بی مشہور تنگ عملی گتن ہنگے ومگا ایمنک فن ونی ور پور دور ادا کر وافا انجینئرنگ کے دائرہ متی تعلیم حاصل کر ویکین ہنوی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز سٹرکچرل انجینئرنگ کے دائرہ بیچلر آف انجینئرنگ وت فسٹ کلاس آنرس حاصل کروی یونیورسٹی آف کالج لنڈن سینما لے برج مشہور کی اے مشہور کا مسکے کرے وی انجینئروں کے نگڑا ازما پروفیشنلزم دکوا دے ہکے کما بینارا کے دورر کما عمرانی ترقی آبے وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب ویدالوی وزیر ویدالوی سینما لے برج مشہور کا ایم اے فرتم مرحلہ ایم فشگیم ویس اے مشہور کے مسکت کا عملی گتن الفم کے شرف لپٹین کما سینما لے برج مشہور انگ ہر فرے مناسبہ کلکین بینارا کے دورر کما عمرانی ترقی آبے وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب سوشل میڈیا کا حصہ کرے وی پوسٹ کا ویدالوی برج کے مشہور فیسیبلٹی نوتے کن کرے ویدانی تو بیلما کوریا کندیا مسکتا سروے تو کا ڈیزائن ریویو کرما عمرانی گتن عملی مسکین ہنگ دوسور مسکت کا بیور وے الفم کے فرصت لپٹین کما انسانیت بنا کرم گا میدوری کا وا علم انگڑنا دنم کے متوری نیو میں دے مہٹم کی بڑ مسولیت کما اسلامی کنت تک اوقا فابہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ویدالوی اسلامی کنت تک بہ وزیر مفدام ویدالوی دیوہی راجہ کے اسلامی یونیورسٹی کوریا کندا اگارونا انٹرنیشنل کانفرنس آن انٹلیکچوئل ایڈوانسمنٹ آئی سی آئی اے فشما بے وی رسمیات کا واقف فل دکھوم اسلامی کند تکا بہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ونی بین الاقوامی کانفرنس سے کامیاب کمائے کو کم میں حرک وسپا و مندیوں دیہ کو دینی آئی یو ایم مکمنگوئے روحا شاکو ایرکن کما ویدال ویفا ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಭಯ ಕಾನೂನ್ಗೆ ದಶುಂದೆ ಕವಾದೆನೆರೆ ಅಮಲ್ ಕುರಂಫ ಶಾಫಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಭಯ ಕಾನೂನ್ ತಮ್ ಫಿಸ್ಕೊಂಗ್ ಹಿಂಗುಮ ಪೇಣುವಾದೆ ಗವಾದ ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಗೆಜೆಟ್ ಕ ಮಿಹಾರ್ ವನಿ ಶಾಯು ಕೊಫ ಮಿ ಗವಾದ ಶಾಯು ಕೊಫ ವನಿ ಹತಾವಿಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ದೇಹ ಸಬ್ಬಿಹುಗ ಮಿ ಗವಾದ ತಹಕಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಗಹುರಿ ರಿಸ್ಕು ತಕ ಬೇಹೆ ಕವಾದ ಅದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಮು ಮಾತಾತೋಗೆ ಕವಾದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಗಹುರಿ ರಿಸ್ಕು ತಕ ಬೇಹೆ ಕವಾದ ಮಿ ಕವಾದಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಗಹುರಿ ರಿಸ್ಕು ತಕ್ಕಮ ಬಲಾನೆ ರಿಸ್ಕು ತಕ್ಕಂಡೇಳು ಮಶ ಎಫದ ರಿಸ್ಕೆ ಕವಾ ಕುರುಮಟಕ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಗಹಿಂಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಿಫವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕುಂಫುನ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಕುಮಂಗ್ ಒಣ್ಣ ಒತುಮಂಗ್ ಇಸ್ತಿಸ್ನ ದೇವೇನೆ ಗೊತ್ತ ಬಯಾಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಕವಾದೆ ಮಿ ಗೊತ್ತು ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ ಬಯಾಂ ಕುರಾನೆ ಹಾಲೆತ್ತೌಗೆ ಇತುರು ಇಸ್ತಿಸ್ನ ಹೋದುಮಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಂಗ್ ಹುಷೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಹಾಲೆತ್ತೆವೆಸ್ ಕವಾದುಗ ಬಯಾಂ ಕುಫವಾಣೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಮು ಮಾದಾತೋಗೆ ಕವಾದ ಮಿ ಗವಾದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಭಿಹೆ ಕಾನೂನ್ಗ ಕವಾದ ಆಯುಕ್ತ ವಾಗೋದ್ಗೆ ಮತಿಂಗ್ ಗೊಣ್ಣಿ ಮುಮ ನುವತ ಕಂಕಂ ಕುರುಮ ಕಂಡಾಳಾಫವಾ ಮಾದಾತೋಗೆ ಬೇಣುಮ ಎಕುಲವಾ ಲಫವಾ ಕವಾದೆ ಮಿ ಖಬರಾಯಕಿ ಮಿಗಡಿಗ ದಿವೆ ಫೆಮು ದಣ್ಣಮುಂಗೆ ಖಬರ್ ದಣವಾಣಿ ಮುನಿ ತೆನ್ ದಿವೆ ಫೆಮು ಖಬರ್ ದಣವಾದೇನಿ ಮಿರೆ ಅಶಿತ್ ಜಹಾಯರು ಖಬರು ಅಡಿಸುವೀತಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ.
1: ನೋದಿಹೆ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ.
2: ಮತಿ ದರಜ ಹೋದ ಫರಾತಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾದೆ ವಾಹಾ ಸೈನಾಮ್ ದೇಹಾ ಸಬ್ಬೀಸ್ ಮತಿ ದರಜ ಹೋದ ಫರಾತಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾದೆ ವಾಹಾಸ ಇನಾಮ್ ದಿನಮುಗೆ ಮ್ಯಾಗಣು ಮಕ್ಸದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ರೀತಿನ ಹೋದ್ಯಾದೆ ಫರಾತಕುಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿಕಮಾ ಉಫೆದ್ದುಂ ತೆರಿಕಮಾ ಇಲ್ಮಿ ಗೊತ್ತುಣ್ಣ ಹುಣರ್ವರಿಕಂಗೆ ರೊಂಗುಂ ಮತಿ ವಣತಕ ಶರಫ್ ಹಾಸಲ್ಪುರ ಫರಾತ್ತುಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿ ಎಹ್ತಿಫಾಲ್ಕೋ ಎ ಫರಾತಕುಗೆ ಅಗು ಅಜಂಕೋ ಹಿಬ್ಬರುದಿ ರಾಜ್ಯಕ ತರಕ್ಕಿಯ ಬೇಣುವಾ ದಾಯಿರಾತಕ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುಂತಕ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿಕಮಾ ಹುಣರ್ವರಿಕಂ ಮಿಸ್ರಾಪುರು ಮಿ ಇನಾಮ ನಂಗ್ ಹುಷೇಳೇಣಿ ಹಮೇಕಡೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾಗಿ ಒಫಿಹುಗೆ ಫೋಮ್ ಹುಷೇಳು apply.presidency.gov.mv ಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೆದುರಿಕೋ ಫೋಮ್ ಹುಷೇಳುಮುಗೆ ಮುದ್ದ ಥಮವಾಣಿ ದಿಹಾ 26 ಆಗಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿರಿಸುವ ಫೋಮ ದುಹೋಗೆ ಮೆಂದುರುಫಹು ದೆಗಡಿ ಸುಮ್ನೆಟ್ಟಿನಿಯಲ ಮೌಲುಮ ಥೋದುಮ ಗುಳಾಣಿ ಹತೆ ನುವೆ ಹಯ ಸುಮೆ ಅಶೆ ಹತರೆ ಹತರೆ ನಂಬರ್ ಫೋಣ ನುವತ ತಿನೆ ತಿನೆ ತಿನೆ ಹಯದ್ದೇ ನಂಬರ್ ಫೋಣ ಮತಿ ದರಜ ಹೋದ ಫರಾತಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾದೆ ವಾಹಾ ಸೈನಾಮ್ ದಿಹಾ 26
0: ಹಿತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುಮ್ಮಿನುಗ ದುಲಾಹಮೆಯ ಕೆನ್ನ ನುಕೆರಿಫವ ಕಿತಮ್ಮೆ ವಾಹಕೆಬ್ಬೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾಂವಿ ಗುರುಬಾಣಿಯ ಟಕ ಬುನೆತೆ ಬೇಣುವಿ ಫುನ್ ಶುಕುರಾ

0: فِي الزُّبُرِ
1: اور نورت بہ می ہوں گے کافر ہیو کم بڑی ہی نوت باوا لوی فتو گا عذاب منجو میں تی بہ می ہوں نٹکا ونی ہی
0: ام یقولون نحن جميع منتصر
1: نوت تیمم میں امنی نصر لبگم وا بھائی کے اورم بڑنی ہی
0: سيهزم الجمع ويولون الدبر
1: اے کافرنگ جماعت در کروا بلی کل وانتے ادی ایورم فرگس دی فیلن دوانتے
0: بل الساعه موعدهم والساعه ادها وامر
1: ادی کیت ایورن نن عذاب دیو ما کھنڈ الوا فاوا وقت کی قیام بھوم کے وقت ಅದೇ ಕಯಾಮ ವುಮ್ಗೆ ವಗುತು ಎವರೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ದಧಿಕಂ ಮಾ ಬುಡೆ ಅದಿ ಹಿತಿಕಂ ವೆಸ್ ಮಾ ಬುಡುಮೆ
0: ಇನ್ನಲ್ ಮುಜ್ರಿಮೀನ ಫೀ ಧಲಾಲಿನ್ ವಸುಉರ್
1: ಹಮಕಶವರಂ ಕುವ್ವೆರಂ ವಣಿ ಮಗ್ಫುರಿದುಮೆ ಗೈ ಅದಿ ಅಂದ ಅಂದ ಹುನ್ನ ನರಕಾಗೆ ಅಲಿಫಾನುಗೈ

0: OST mibam mi hafta gami genestini I will always love you Dolly Parton ge version mi haisabun mi hafta ge MFS mi show niumaka hame miyai mi hafta ge mi show ade hungas arnda ki hetukuri baguta tibefna varapoda shukriya studio in asini ti rayaaya vis shukriya mi hafta ge dibe film mage pitke wedding dekuma tayyarumun anneru ticket mi hartani par speedu gavi kemun ehma awa seat kashawar kore می افتاد که MFS می شوی که استیبف نکامودیا شوی که وگندیا کما آن را امید کردنی. آرگون کی آشیدا نیمال ما میگن استنی. رایا کی که آن کوریا کندیا نودیا سیکون تو می بای. اینگه تو می بای آدی نودیا سیکون تو. تیبف روم ویدیو بالا لام بینون کما وارنما سوشل میڈیا این دیوی FM کے پلیٹ فارم تکم فرنی کند آن. اسلام علیکم.
1: Neshuma ke vara kura hewa kame bait acting.
2: Mage bitu ke wedding ellaf sun sefa kura
1: nama. A chaotic love story.
2: Me filmu ka raya kuru no role nu. Ehen role na gana ma nagani kaaku ge role.
1: Sheila ta ge role.
2: Shooting break ke me kahi mani koche.
1: Chicken fried rice.
2: Emme, ekhu gamase ke kollang, mihar benu va actor ke ka.
1: Sharaf, Ishfan, Azza.
2: Emme mase ke kollang benu va director ke.
1: Shahu hai ke mihar mase ke kore ve jada in future. Live opportunist tak aaye ke gayenge.
2: Raya ya behego tum bhi humne denge ekka me pone deba.
1: That I like to draw and vara liya hai bakuz and vara fadfad hai chis kakka hai bakuz
2: ek kam ka vara gina da
1: yeah
2: henga ma jasa na mal endani konta ne ka
1: mal tere ko tanu ne mal ein beru
2: thana ka
1: mal ein muda ka re thana ka
2: group chat ka em gina beno kura emoji ki ko ba
1: cry emoji
2: emme false wa inge
1: yeah
2: mage bit ke wedding balandam ve ki
1: mage bit ke wedding balandam ve right hena I like ga mazako moni fulfillu ala hama vara sakara jahalan libe fursat emme and my first film you guys have to come watch the kamudani ves nudani ves decide kurenge and balang I man no
2: thank you
3: MFS.
4: Munifui Film ke daaira, MFS.